0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann.